Adia tiana ba imano Yo ani wo Yesu sorry ba no Ode ni kesi ti mu se Enya mi gba mo iri ase boni koni ni Enya mi gba mo iri ase boni koni ni Onya mi gba mo Enya mi gba mo Enya mi gba mo Enya mi gba ma oku mo Sing along with me, sing along. Oh, Father. Oh, Grandma. Oh, oh. Oh, Kumo. Cool.

mintimiti asio ali eku maame na ne ku wofa eku wose wo abade yantia sie ntikasa eh mintimiti

Yesu Kristo de ne mmoja atwa nti Yesu kra Nenia Owurade be wuma aye yo Owuma aye Mayan sɔle ne afia homa Kristo Ahenia Kristo ne ba wo Ahenia Kristo ne ba